0: Budi frajer.
1: Ne menjaj postaje.
0: Vidno poslušaj.
1: Frajer radio.
2: Dobro jutro, Slovenija. Pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj Celzija. Gr-